0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Def Leppard. Гістерія. З концерту у Шеффілді 2023 року. В лютому колектив разом із гуртом Мотлі Крю вирушив у другий спільний тур, який цього разу включав і європейські країни. У травні, повертаючись зі Штатів і маючи тижневу перерву в гастролях, британці вирішили, що дадуть єдиний концерт у клубі «Лідміл» рідного Шеффілда, де гурт виступав на початку своєї історії. Було обіцяно, що майже всю програму установитимуть пісні з золотих 80-х, тож концерт не міг обійтися без хіта «Гістерія».

0: Це була жива версія хіта «Hysteria» з концерту «Def Leppard» у Шеффілді 2023 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Вір в мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Девід Ковердейл, Уайтснейк.
2: Я, перш за все, музикант. Моя справа – грати музику навіть у наш незрозумілий час панування альтернативного року і одноденних поп-проєктів.
1: Девід Ковердейл, Уайтснейк. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Led Zeppelin. Мотлі Крю.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ноді Холдер, Слейд.
1: Вечірки, дівчата, море пива – все це круто. Але після роботи над черговим альбомом.
0: Ноді Холдер, Слейд на Радіо Рокс. This is...

AC/DC. Тільки рок. Радіо Рокс.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, я робота.

Зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх. Гріх зрадити своїх.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Металіка. The Unforgiven. Гурт поставив собі задачу записати баладу, де замість мелодійних куплетів і тяжких приспівів, як то Fade to Black, були б куплети із зарядженою гітарою, а приспів – м'який, мелодійний, акустичний. Та не вміли вони таке писати. Тоді Хетфілд взяв мелодію з вестерна, зіграв її у зворотньому порядку і отримав чудовий вступ. Він сам про це розказав, але назви фільму не видав. Одні дослідники кажуть, що це фільм 65-го року за кілька зайвих доларів. Інші вважають, що це «Unforgiven» 60-го року, музику до якого написав наш земляк Дмитро Темкін з Кременчука. Слухаємо на Радіо Рокс «Металіка» «The Unforgiven».

0: цитата. На Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Життя може зробити нас сліпими, а кохання майже святими.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк. На Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havell H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havell в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Джиммі Пейдж – англійський мультиінструменталіст, віртуоз гітари. Народився 1944 року в передмісті Лондона. 1968 року заснував Led Zeppelin. Після його розпаду входив до складу кількох супергуртів. Якщо на творах Led Zeppelin виростали покоління рок-шанувальників, то рифи Пейджа стали підручником для поколінь гітаристів. Журнал Rolling Stone визнав його третім у сотні віртуозів, а виробник гітар Gibson – другим в числі 50. 2005 року Джиммі Пейдж став командором Ордена Британської імперії. Нагороду він заслужив допомогою безпритульним дітям. Він відкрив у Ріо-де-Жанейро сиротинець, який отримав назву «Касо Джиммі». Як член гурту Led Zeppelin, Пейдж входить до залу слави рок-н-ролу і є володарем Греммі за досягнення свого життя. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin. Кашмір.

0: Радіо Рокс. Рок. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Ден Маккаферті. Назарет.
1: Ми й досі мало чого розуміємо в музиці і не все вміємо грати. Ми цього не соромимось, бо сила людини в тому, щоб бути собою, навіть помиляючись.
0: Ден Маккаферті. Назарет. На Радіо Рокс.

0: реклама.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
8: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, ходів, автомати, гарантія на всі електротовари.
7: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама. Радіо. Рокс.

0: Радіо Рокс Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 2 жовтня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря 15-20 з позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність 13-16 тепла. У центрі теж похмарить до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують. Похолодніше 12-15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів прогріється до плюс 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно з проясненнями 13-15 градусів тепла.

Радіо Рокс. Кіс. Iron Maiden. Audioslave. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ганзенроуз запустили кампанію зі збору коштів на підтримку американського фонду запобігання самогубствам. На кожному концерті фанати можуть пожертвувати гроші і мало того, ще й взяти участь в розіграші призів. І от виграти можна буде, наприклад, преміальні квитки на концерт, додатково комплексну поїздку на двох на їхнє шоу. Ну а всім, хто донатить від $150 і бере участь в розіграші сюрпризів, вручають ще й худак Guns N' Roses. Теж цікаво буде глянути, що в них вийде по сумі, скільки вони зберуть коштів. Але можна, в принципі, за худі $150. Я думаю, що для закордонного глядача це не такі великі гроші. А Guns N' Roses точно молодці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
3: Реклама.
4: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Смачні знижки у Варос. Філе тилапії свіже мороженое зі знижкою 35%, всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
7: На зв'язку агент Копито.
8: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
7: Кінець зв'язку.
8: Деталі на сайті Masters.ua.
9: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
10: Усі види стоматологічних послуг.
11: Oxford Medical. 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб, Вексклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Аня. Готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ну, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під танєру. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
2: Це вона!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks.
4: Radio Rocks. Рок тільки

0: цитата на Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Існує дві категорії панків: добрі та жахливі. Думаю, що підпадаємо під першу, добру категорію.
0: Мік Джонс, Форінер на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Бензнорозу запустили кампанію зі збору коштів на підтримку американського фонду запобігання самогубствам. На кожному концерті фанати можуть пожертвувати гроші і, мало того, ще й взяти участь в розіграші призів. І от виграти можна буде, наприклад, преміальні квитки на концерт, додатково комплексну поїздку на двох на їхнє шоу. Ну а всім, хто донатить від $150 і бере участь в розіграші сюрпризів, вручають ще й худак Guns N' Roses. Теж цікаво буде глянути, що в них вийде по сумі, скільки вони зберуть коштів. Але можна, в принципі, за худі $150, я думаю, що для закордонного глядача це не такі великі гроші. А Guns N' Roses точно молодці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.

0: тримає стрій на радіо Рокс. Реклама.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Панасонік поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко бай Панасонік. Ваш надійний вибір. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені Отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
3: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Одна людина загинула через удар РФ по житловій 25-поверхівці у Дарницькому районі Києва. Крім того, одна людина постраждала на Дніпропетровщині. Ворог майже 20 разів атакував три райони безпілотниками. Пошкоджені магазин, інфраструктура, багатоквартирні будинки та автосервіс. Україна здійснила перше бойове застосування балістичної ракети FP-7. Про це напередодні повідомив президент Володимир Зеленський, оприлюднивши відповідні кадри. Далі виробництво, наголосив президент. До слова, напередодні ввечері у Краснозаводську Московської області стався вибух на хімічному заводі, який виробляє термобаричні бойові частини для шахетів. Щонайменше 7 працівників загинули, один із цехів повністю обвалився. А тепер звістка зі столиці. Рух південним мостом, яким їздять поїзди метро Зеленої гілки, перекритий в обох напрямках. Усе через три учорашні удари РФ. На переправі пошкоджена опора, відбійник, дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метро. Автобуси номер 22 та 91 курсують через Дарницький міст. Крім того, міст Патона перекритий в обох напрямках, а мостом метро можна проїхати лише в напрямку правого берега. Угоду про створення міжнародної компенсаційної комісії для України підписали вже 40 держав, а також Євросоюз. Водночас ратифікували її лише 10 із необхідних 25. І на сам кінець про шану. На острові Хортиця у Запоріжжі відкрили меморіальний парк Честі. Це знак вшанування захисників України. Раніше родини полеглих воїнів тут висадили іменні дерева пам'яті. Парк займає 6 гектарів і складається з 3 просторів – пам'яті, відновлення та життя і майбутнього.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 2 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря у межах 15-20 із позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, 13-16 тепла. У центрі теж похмарить, до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують. Похолоднішає, 12-15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів, прогріється до плюс 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно з проясненнями. Знаннями плюс 15.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: шоу «Come Together».
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
0: «Come Together News» на Радіо Рокс.
2: Почнемо з дивини. А дивини в буквальному сенсі цього слова, тому що є на що подивитися. «Knuckle Bones» розійшлися. У нас буде ще можливість ще одного віртуального такого досвіду. Йдеться на цей раз про «Motorhead».

0: Knockout.
1: Був парубком моторним і хлопцем хоч туди козак.
0: Точно. 2008 рік, Motorhead, Rockout. Тільки ми будемо не Rockout, а Rock-In. Отже, Knucklebones 360 Backstage Experience. Перша у своєму роді 3D-цифрова платформа. Запускається цього літа. І ліцензійну угоду було укладено за посередництва Global Merchandising Services всесвітнього агента Motorhead. Отже, на нас чекають захопливі 3D-світи, створені для вшанування культових образів великих гуртів та артистів. З більш ніж 20 світами гуртів, запущеними у 26-му році, про деякі ми вже говорили, Knucklebones 360 Backstage Experience надає фанам місце для спілкування, гри в міні-ігри, купівлі ексклюзивних колекційних предметів, дослідження, спостереження за тим, як оживають обкладинки альбомів, наприклад. Директор компанії коментує: коли ми почали розробляти Knucklebones, ми знали, що нам потрібно зробити все голосніше за все інше. І втілили в життя 3D-досвід Motorhead. Ну, тут вони вгадали. Непідробна сила Лемі на сцені створює чудову основу як для фізичних, так і для цифрових продуктів та вражень. Тепер кожен шанувальник Motorhead у світі може зібратися разом з однодумцями, щоб відсвяткувати понад 50 років гурту. Ну, далі про те, що спадщина Motorhead продовжує надихати, всяке таке. Чекаємо, коли вже буде Rock-In, і з задоволенням зайдемо. Просто подивитися, так.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
3: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
4: Щедро.
3: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
4: О, а давай чотири.
3: Домінос.
5: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
6: Стоп, не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
9: Ханкук. Driving emotion.
10: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
11: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
12: Oxford Medical. 204-40-40.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
14: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
15: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Ми нещодавно в рубриці 945 слухали новий альбом від Тарії.
2: Так.
1: Один з найважчих її. 100% так і є.
2: Це Тарія тільки відчула, що він найважчий. Може, він важко давався.
1: Так. Ми не знаємо, що саме вона вкладала в слово «важкий». Але коли люди кажуть, що краще б Тарія повернулася в «Найтвіш», ніхто не питає себе, чи було б це краще для Тарії. І вона так не думає, наприклад. Вокалістка от розповіла, що ніколи б не хотілося повернутися в останні дні своєї роботи в гурті.

0: таке було в останні дні роботи в найтвіршу до сих пір її так тригерить.
1: Ми слухаємо ми пісню Тарії разом з Дені Філтом «Я не каре». І в новому інтерв'ю запитали, чи розглядала вона можливість написати книгу, в якій би говорилося про розрив з Nightwish, бодай відповідь на те, як усе зобразили в книзі «Once upon a Nightwish» «The official biography 96-2006». Ну і Тарія відповіла, що все можливо колись. Проте зараз вона відчуває, що пояснювати їй нічого не треба. На запитання про щастя співачка відповіла, що щаслива. Нам від того тільки приємніше. Ну, от чи важко постійно гастролювати? Так важко. Вдома діти. Але подобається їй ця робота. І навколо дуже класна команда. От вона каже, що в мене немає гурту, але я відчуваю, що зі мною є гурт. Тож вони поруч зі мною. І це чудово. І вони поруч, щоб підтримати мене, якщо в мене поганий день, як у всіх буває. Вони поруч, щоб дати мені плече, щоб поплакати. Для мене дуже важливо відчувати це щастя, бо я ніколи не захоче повернутися туди, де була, в Nightwish. Це не було так сумно, це не були щасливі часи. Чому? Ну, ти займаєшся музикою, вона має бути щасливою. Я хочу, щоб люди приходили на мої концерти, і вони також поверталися додому щасливими. Так, мати таку енергію абсолютно важливо.
0: Як кажуть, на селі відпетляла, короче, Тарія.
1: Так, ну...
0: Нам треба криваві подробиці.
1: Тож, нам щось
0: деталі.
1: Прям
0: що ж там відбувалося?
1: Дуже сумно. Ну, нагадаю, що її звільнили, знаєте, з 2005 року.
0: Трудову віддали?
1: Так, при тому, що це зробили відкритим листом, опублікували прямо на сайті, що все, з сьогоднішнього дня не учасниця. І тоді Тарія сказала, що, можливо, колись це пробачить, проте ніколи не забуде.
0: Тарія, ти, головне, загрузи всі сторінки трудової книжки Пенсійний фонд.
1: Там, до 2000 якогось там року. До 2004.
0: Тому що інакше, ну, розумієш, тобі ж з гастролями до нас їхати, а книжка не загружена.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на радіо.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Краш-тест» на Радіо Рокс.
2: Це «Come Together». Доброго ранку. А з нами на зв'язку Олег, місто Київ. Доброго ранку, Олеже.
3: Доброго ранку.
2: Чи знайомі ми з вами вже?
3: Ні, перший раз.
2: Це прекрасно. Wow, в нас сьогодні клас. Тиждень взагалі триває перших разів. Це прекрасно. Давайте будемо знайомитися ближче. А хто ви за фахом, чим займаєтеся?
3: За фахом продаю зварювальне обладнання, матеріали.
2: Яке обладнання?
4: Зварювальне.
3: Зварювальне.
2: Зварювальне.
3: Кую метал, можна сказати.
4: О, це наша людина. Олеже, а яку музику ви слухаєте? Які гурти подобаються?
3: Подобається тяжкий метал.
2: Ну, це очевидно.
3: Наприклад, от молодість пройшла моя в Cannibal Corpse.
2: Нормально.
3: Napalm Death.
2: Нормально.
4: І куди
3: від батьків рок-н-ролу це Ozzy, Lemmy. Ну і Doors.
4: Так, і куди молодість прийшла?
2: А тепер?
4: До яких гуртів?
3: Із нових це було знайомлення з Карною якраз. От Soul Metal.
4: Супер.
3: Шкереберть от із таких дуже сподобалось.
2: Шкереберть, класно.
4: Ви вчорашню рубрику «Треш-контроль» не слухали? «Некрорхазм» у гурту?
3: Ні.
2: Не слухайте.
4: Можливо, не сподобається.
2: Не сподобається.
4: Ну, там
2: тексти важливі.
5: Це підстава.
2: Там важливі тексти. Ну що, спробуємо?
3: Так.

0: залежи.
1: Остальний виклик, да.
2: Відлік.
1: Відлік, а. Ну, це Європа.
0: Ну, так.
1: Final Count.
0: Ну, да. Так. It's the final
2: countdown.
1: І хочу додати, що це був перший гурт, який почув я із рок.
2: Серйозно? І як давно це сталося? І від кого?
1: Це було радіо ще таке проводне, і від тоді дописи, можна сказати.
2: Вау, вау, супер. Олеже, ну, від Європи до Cannibal Corpse один крок.
3: Але дуже великий.
0: Одне радіо просто. Одне радіо. Проводне.
4: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни.
2: Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
6: Сміливий будівельний сезон розпочато.
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
11: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули діючи 300 мг, РПЮЄ 140-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонки по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
6: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
9: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Жива версія. Пісні без домішок та студійних обробок. Щобудня на Радіо Рокс.
11: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Одна людина загинула, щонайменше двоє постраждалих через російські удари по столиці. У Дарницькому районі є влучання у 25-поверховий житловий будинок. Триває розбирання та проливання конструкцій. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 88 зі 108 шахедів та дронів інших типів. За даними командування, відомо про влучання на 11 локаціях. А тепер про підтримку. Фінляндія надасть кредиту 50 мільйонів євро на відбудову України. Гроші спрямують міжнародній організації з розвитку, що входить до складу групи Світового банку. Додам, за підрахунками, вартість реконструкції та відновлення України впродовж наступного десятиліття складе майже 588 мільярдів доларів. Київрада запровадила доплати медикам екстреної допомоги, які виїжджають на виклики під час російських атак. Ці додаткові надбавки будуть розраховувати залежно від рівня небезпеки та тривалості виклику. Додам, столиця також планує збільшити виплати мобілізованим киянам. Локомотивів, які партнери можуть доставити в Україну, вистачить для нормальної роботи «Укрзалізниці». Однак далі ситуація залежатиме від інтенсивності атак РФ. За даними Мінвідновлення, від початку повномасштабного вторгнення рашисти пошкодили понад 600 локомотивів, зокрема 75 із числа приватних промислових підприємств. Аби відновити втрати, нині урядовці розглядають як міжнародну техдопомогу, так і закупівлі. І на сам кінець. На Міжнародну космічну станцію прибула нова ротація астронавтів. Чотирьох фахівців, серед яких канадієць українського походження, доправила космічна капсула компанії SpaceX. Їх політ тривав близько 8 годин. Очікується, що за кілька днів на Землю повернуться 4 члени попередньої ротації, які провели на орбіті більше 220 днів.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 2 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря в межах 15-20 із позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, 13-16 тепла. У центрі теж похмарить, до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують. Похолодніше, 12-15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів, прогріється до плюс 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно з проясненнями. Знаннями плюс 15.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів –

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Ні дня без «Бітлз». Мішель Дубль перший. І от саме з таких слів починається трек, візуалізацію до якої з дуже приємної нагоди зробили «Бітли». Бітли.

0: Отже, на нас чекає перевидання альбому Rubber Soul 65-го року. І найбільша несподіванка в тому, що перевидання містить невидану раніше пісню Джона Леннона. Little Girl лежала кілька десятиліть просто в сховищі. І виявили її саме під час розробки у цих от планів перевидання. Продюсер Джайлз Мартін розповідає, що це було несподівано. Це була одна з тих речей, які походять від правовласників Леннона. Здається, це був Шон. Це була ситуація на кшталт: а, ось ви, дивіться, в мене тут є ще дещо. Що важливо, в перевиданні буде оригінальний моно-мікс, новий стереомікс, мікс Dolby Atmos і оригінальна версія Capital US. Ну і ще купка бонусів, як от домашні демки і всіляке таке різне. Вийде все найголовніше 2 жовтня і нова пісня Леннона, на секундочку, теж вийде. Взагалі нормально, адекватно. These are words that go together
1: well, my Michelle. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.
2: Реклама. У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
4: За лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Смачні знижки у Варос. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
11: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
12: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
14: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
15: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Завжди якась магія, коли з якогось невідомого архіву зненацька випорошується раніше невиданий трек легендарного гурту. Можеш собі уявити? І от ми маємо таку красу від Тін Лізі.
2: Most of my life I have lived here.
3: Чого так класно?
1: Тому що це Bigger Song.

0: ті пісні звучать як бонус матеріали якісь, ну просто там.
1: Ну, звідки ми дізналися? На офіційному каналі гурту у YouTube оприлюднено було візуалізацію до цієї пісні. Записана вона була у студії Дека у січні 1971 року. Беверсон. І залишається нечутою понад, ну, 55 років. 55 років. Спочатку вона збереглася лише на односторонній ацетатній плівці, подарованій Філом Лайнотом Друго, але оригінальну майстер-стрічку нещодавно було знайдено знову, що дозволило офіційно випустити пісню вперше як частину Thin Lizzy Deluxe Edition.
0: Вау.
1: Одноіменний дебютник Thin Lizzy 71-го року повертається як перевидання з нагоди 55-ї річниці. Його доповнили 15 раніше невиданими записами. І ми почуємо оригінальний склад Філа Лайнота, Еріка Белла, Брайана Дауні з піснями, про які раніше і гадки не мали просто. До видання, звісно ж, додали купу всіляких бонусів для фанатів. Там книгу, пам'ятні речі, все вже в доступі. Так що, якщо ви любите Thin Lizzy, як любимо його ми, то go на офіційні сторінки. Most of my life
2: I have lived here. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу.
3: Come Together на Радіо Рокс. В ефірі Come Together.
2: Тримає стрій.
3: На Радіо Рок.

0: шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: 9.45 на Радіо Рокс.
2: Ілюха, ти знаєш, мені здається, що ми огляд сьогоднішнього альбому сміливо і абсолютно рішуче можемо присвятити нашому колезі, найголовнішому фанату Девіна Таунсенда в Україні.
3: 100%. Ну, у нього навіть байк в Девіні Таунсенді,
2: да, якщо да.
3: Помиляюся. Чи, ні, там
2: у нього вся душа в Девіні Таунсенді.
3: Але душа точно. Скажу.
2: Тому Гена, це наш звукорежисер Радіо Рокс, Гена, цей огляд
4: я
2: рубрики.
4: Я б сказав Геннадій.
2: Геннадій, так. Геннадій, ви, я впевнений, вже зацінили цей альбом, і я сподіваюся, що ми не зіпсуємо своїм оглядом ваше враження від цього альбому.
3: Ти не знаєш, але минулого року Геннадій нам малював листки. От на листках залишилося 10 днів до нового альбому Девіна Таунсенда.
4: І ми приходили щоранку в студію, і так. Тут висіла табличка.
3: Так, там 9 днів, 8 днів.
2: Клас. Ну, я думаю, що дочекалися нарешті ми огляду цього альбому. Девін Таунсенд, The Mod, це делюкс альбом 2026 року. 29 травня офіційно вийшов черговий студійник канадського прогресив-метал-гітариста Девіна Таунсенда, The Mod Deluxe Edition. Платівка видана лейблом Inside Out Music, є найамбітнішою рок-оперою виконавця, над концепцією якої він працював понад 10 років. Prepare for War and the Big Snit.

як опера, мабуть, все одно не повністю характеризує його творчість. Це якесь унікальне явище в історії рок-музики, яке почало формуватися з 1972 року. Саме тоді з'явився на світ Девін Таунсенд. Народився він у Британській Колумбії, ще в школі грав у різних гуртах. У 93-му році Стів Вай обрав Девіна головним вокалістом для свого культового альбому «Sex and Religion». І, звісно, в турне на його підтримку всі змогли переконатися, що наживо Девін звучить так само круто, як і на записі. Після цієї успішної співпраці Таунсенд створював власні гурти, паралельно записував сольні альбоми. Всього гітарист випустив 20 студійників, і «The Mod» є 21-м. «Enter the City».

0: це подорож.
1: Музична преса, до речі, дійсно захоплено зустріла альбом The Mod, назвавши його претендентом на звання Opus Magnum Девіна Таунсенда. Видання зазначило, що це монументальна, але складна для сприйняття робота. Так, на Blabbermouth пишуть, що альбом вимагає від слухача максимальної концентрації. Ніхто інший у світі металу не здатен створити таку платівку, але сприйняття її вмісту залежить від здатності слухача відкинути звичні рамки і поринути у щось безпрецедентне. Альбом складний, кидає виклик і вимагає прослуховування повністю. Він захопить багатьох, але збентежить ще більше людей. War Beyond Words.

0: бентежить. До речі, до Гени позавчора заходив, він дійсно якось збентежено виглядав. Я думав, може не виспався, може настрій. А, ні, ні, ось.
1: Переслуховував просто.

0: чим неможливо не погодитись на всі 100%, то це те, що цей альбом треба слухати повністю. Тим паче, що його концепція, його фішка полягає в тому, що він як одне полотно шитий, то краще його як одне полотно слухати. Виділити час на це, да.
1: Пробливається кров'ю просто, що ми не можемо поставити все отак от, знаєш, виділити годину ефірного часу для того, щоб прослухати весь
0: альбом. Я вже чую кроки Гени в коридорі, тому давай вирубати, бо він, як почує, що ми шматками слухаємо цей альбом, він не вибачить нам цього ніколи. Девін Таунсенд, The Mod, Deluxe Album 2026 року. Шукайте і качайте ліцензійний.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє рок-концерт. Коли найкращий склад легендарного колективу вирушає в турне на підтримку найкращого альбому, народжується історія неповторних часів. Слухайте на Радіо Рокс. Rainbow. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
6: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
8: Сміливий будівельний сезон розпочато.
9: В мережах «Епіцентр» та

0: лінія. Обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
1: Сміливий будівельний сезон в епіцентрі та новій лінії.
2: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
3: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
4: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Рокс». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
5: Made in Rock. Історії створення найвідоміших рок-шедеврів. Слухайте щобудня на Радіо Рокс.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. Минулої доби сталося 207 боєзіткнень. За даними Генштабу ЗСУ, найактивніший ворог на Покровському та Костянтинівському напрямках. Учора окупаційна армія скинула на українські позиції близько 300 керованих авіаційних бомб. Випустила майже 9 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, убитими та пораненими росіяни втратили понад 1500 солдатів. Росія палає. У Волгограді гучно було в районі місцевого нафтозаводу. Губернатор області заявив про масову атаку дронів на промислову інфраструктуру. Крім того, після вибухів у Самарській області спалахнула пожежа на лінійній виробничо-диспетчерській станції «Самара». Там є вузол змішування нафти, дві нафтоперекачувальні установки та великий резервуарний парк. Комендантську годину скоротили на Хмельниччині. Замість опівночі розпочинається о першій ночі і триває до 4-ї години ранку. Рішення погодила Рада оборони регіону. Відгукнулися на урядове оновлення, запроваджене для нормальної роботи різних сфер у відповідь на ворожі удари. Раніше час комендантської години зменшили у Києві та області, а на Сумщині навпаки збільшили. Від початку року в Україні стягнули майже 500 000 гривень із тих, хто ігнорує вимоги закону про мову. За даними Офісу мовного омбудсмена, із майже 700 винесених постанов понад сотня закінчились саме грошовими покараннями. Найбільше порушень зафіксували у сфері обслуговування, а лідерами за кількістю постанов стали Київ, Одеська та Харківська області. І на сам кінець у Львові повернули на природу 29 буревітрів, яких навесні привезли до домівки врятованих тварин ще маленькими або травмованими. Птахи пройшли карантин, необхідний догляд і тренування. Вони зміцніли та готові до самостійного життя.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 2 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря у межах 15-20 із позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, 13-16 тепла. У центрі теж похмарить, до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують. Похолодніше є, 12-15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів, прогріється до плюс 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно з проясненнями. На ньому плюс 15.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Трошки будемо тішити Назара. Ну, і не тільки Назара. Я впевнений, що багато слухачів слухають цей гурт. Отже, на Ютубі з'явився трейлер документальної стрічки, про яку прям дуже забагато говорили. Йдеться про знакову документалку Стівена Найта «Don't Look Back in Anger».

0: дуже послухати Oasis. Ми не так часто його чуємо в ефірі. Це Don't Look Back in Anger, 96-й рік. Ну, нагадаємо, що тур Oasis Live 25, який нормально збагатив букмекерів, почався рік тому в Кардіфі, і от фільм сам розповідає історію воз'єднання Oasis і камбек-туру. В трейлері ми бачимо і Ноеля, і Ліама в репетиційному залі, фрагменти інтерв'ю з ними обома, і абсолютну феєрію натовпу на концертах. Ну, а в одному з відеороликів, записаних перед першим туру, Ноель казав: «Я просто не бачу себе на сцені з Ліамом. Просто не бачу цього взагалі». Його довелося побачити, так би мовити. Фільм «Don't Look Back in Anger» вийде в кінотеатрах 11 вересня. Трейлер ми вже виклали на сайті Radio Rocks UA. Ну, от вміють вони зробити так, що треба подивитися. Я дуже сподіваюся, що фільм доїде до України. Обов'язково сходжу, якщо це буде так, і вас закликаю.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс.
2: Реклама.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Жовтень. Місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Кочаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Ранкове шоу «Come Together». Найцікавіше з рок-подій за сезон. «Come Together News» на Радіо Рокс.
1: Отже, «Kingdom Come» повертаються. Шок. Це шок, і поки що ми маємо живу версію. Вони видадуть нову пісню, вона буде називатися «Payback a Beach». У нас жива версія не дуже хорошої якості, але для ілюстрації, я думаю, згодиться. Ось так вони грали 12 липня десь у Мічигані. Написав нам Руслан про те, що він ходив на Kingdom Come у Києві у Жовтневому палаці у 2007 році. Бо точний склад гурту складається з оригінальних гітаристів на сьогоднішній момент Денні Стага і Ріка Стайера, басиста Джоні Франка, а також з нових членів гурту вокаліста, увага, не засновника, а вокаліст тепер Езекіель Зік Каплан і драмер Мет Макл, не Котик. У нещодавньому інтерв'ю Майкл оголосив, що готові вже три пісні, що, мабуть, гурт видаватиме один сингл на пару місяців. Каже, що якщо ми любимо рок-н-рол, то нам сподобається. Трохи історії. Навесні 18-го року повідомлялося, що оригінальний вокаліст гурту Лені Вольф, насправді його звати Френк Вольшлегер, і нам легше зараз не стало, перебуває в процесі реформування оригінального складу Kingdom Come і хоче робити новий альбом і тур. Однак, коли оригінальний склад оголосив про тур, воз'єднання до 30-ї річниці 18-го року, Вольф відмовився брати участь з особистих причин, сказав, що він хоче на пенсію, мені все набридло. Його замінив Кіт Сен-Джон. Згодом драмер Джеймс Котак зізнався, що Вольф просто закінчив. Ти ж знаєш, як історія почалася взагалі, та? Свого часу їх перший сингл потрапив на радіо, і всі подумали, що це воз'єднання Led Zeppelin. Але це були Kingdom Come.
2: Слухай, новий вокаліст нормально тащить на лайві, там чути прямо.
1: Да. Ну, я думаю, що буде класно. Послухаємо, як воно буде тепер з Езекілем. От, він співав пісні Kingdom Come, працюючи в магазині платівочок, і захоплено розглядав обкладинки. Ну, історія, мені здається, гідна якогось мультика. Добре, що вона продовжується. Це завжди класно, тому що вони надзвичайно якісний музон грають, і дуже хочеться, щоб таких хлопців було якомога більше.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Рок-версія на Радіо Рокс. Destiny's Child, Survivor. Довершено гуртом All Good Things.

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: Зараз ми хочемо передати вітання 10 свинкам Пеп.
3: Це Пепам. Прекрасно.
4: Так, тому що
2: в цій рубриці і не запитуйте мене, про що це?
3: Нані, ви вкрали моє серце просто.
2: Так, це було так швиденько. А тепер про серйозне. Ну, точніше, про несерйозне. От може здатися, що розповісти про цей гурт дуже просто? Ну, здавалося б, тому що дві людини, двоє. От може здатися, що розповісти про цей гурт дуже просто? Ну, здавалося б, тому що дві людини, двоє музикантів, ударник і клавішник, ну, жодного.

0: придбав.
1: Це прекрасно.
2: Чим вони лупашать?
0: Палками. Отже, починаємо спочатку. 2008 рік. Австралія. Ентоні Патерас, на той момент уже відомий композитор і піаніст-експериментатор, а також Макс Кохан, на той момент король панку та грандкор сцени.
2: Чую грандкор, серце розумієш, вже стискається.
0: І ці дві галактики просто зіштовхуються. Катастрофа, яка виникла внаслідок цієї колізії, була названа дивним словом «Півіцькі». Назва звучить, я думаю, що щось середнє між прізвищем польського композитора, от вигуком переляканого птаха, і жодної Півіцькі в цьому гурті ніколи не було. От поєднання взагалі літер Півіцькі, це виглядає як помилка друкарської машини, коли ти дивишся на це зверху, а це частина...
2: Просто коли розкладку не проключив на клавіатурі.
0: Приблизно, так. Але це частина їхньої естетичної революції, як вони це називають. Головне, вони зрозуміли, що поєднання фізичної акробатики клавіш Патераса та блискавичних бластбітів Кохана створює щось нове унікальне. Текіла канон. У текіли є канони просто.
3: Це коли в маленькому місті дуже захотів пограти маткор і покликав усіх музикантів, і вони усі прийшли.
0: Навпаки, прийшов тільки піаніст.

0: ну, нове і унікальне це дійсно створює. Але... Але...
1: Ніяких але.
0: Ну, як перформанс 100%
1: може бути. Людина, яка купила собі електрогітару, розумієш, тепер вона сприймає піаніно з барабанами. Не буде гітари там, Ілюха.
0: Серйозно?
1: Ні.
0: Нуль?
1: Нуль.
2: Таких двоє, реально.
1: Перелічимо революційні здобутки цього фантастичного дуету Півіцьки. По-перше, це повалення тиранії темпу. Вони офіційно заборонили нудьгу просто. І під ці от аритмічні удари, здавалося б, аритмічні удари, слухачі встигали постаріти, знову помолодшати за одну композицію, тому що вони дуже довжелезні. Друге, академічний шок. Просто академічний шок. Консерваторські професори, почувши Півіцьки, масово почали записуватися на курси виживання. Бо зрозуміли, що класична гармонія мертва. Її вбили ці двоє австралійців. От просто австралійці, вони ж підходять до музики дуже просто. На! Отак. І третє. Вивільнення хаосу. Ентоні і Макс показали, що піаніно – це тобі не меблі, а зброя масового ураження. Розумієш, якщо натискати на всі клавіші одночасно, з інтенсивністю усіх чотирьох коней і вершників апокаліпсису.

0: Це дуже класна мотивація видавати щось своє, направду. Коли такі люди видають з Австралії, ще й долітають до України, їх творчість можна почути, а ти соромишся видати щось своє, тому що недостатньо добре. Це
1: просто не треба говорити, що ви вже все чули.
0: Офігенно, слухай.
1: По-перше, після цього світ музики вже не зміг повернутися до попереднього стану, це однозначно, а навала Певіцький просто наробила стільки ж зрушень, що і метеоритики впав у вишневому садку. От, коли там народжувалася українська легенда вся. І зробила стільки ж зрушень, що і от влупив, застигли просто болото академічного авангарду всього і передбаченого екстриму. І Ентоні і Макс прибрали дефіс між авангардом і грандкором просто. Відразу. Раз, нема. Тепер стало нормою, коли на одному фестивалі виступають професори, консерваторії, бородаті якісь маскулінні металісти. Вони один за одним виходять і всіх це влаштовує. І вони створили простір, де просто інтелект зустрівся з агресією, і ніхто не пішов ображеним. Ще одна композиція від прекрасного дуету «Певіцький».

0: моя улюблена. Це моя улюблена.
1: Оця твоя улюблена. Добре. Поставлю на рінгтон, коли ти будеш мені дзвонити.
0: Там вже інший мотив.
1: Мотив, ти сказав?
2: Це те, про що думає кожен музикант. І хто щось подібне створює, ніхто ніколи це не випускає. Іноді ти прикалуєшся, просто щось там навалюєш. Mm-hmm. А тут чуваки прям серйозно. І це от повна свобода, це класно.
1: Скажи, будь ласка, коли тобі паканути валізу на Австралію?
2: Я б з'їздив, поспілкувався.
1: Повірю, тому що якщо б я сказала, коли тобі на Одесу, розумієш, ти зараз. Ну що, друзі, сьогодні у рубриці «Треш-контроль» ми знайомилися з прекрасним дуетом з Австралії, гуртом «Півіцьким».
3: «Треш-контроль» на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
4: Героїчні пісні. Вони оповідають про відвагу простих воїнів, а також про безглуздість і ганебний кінець тих, хто війну розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині найвідоміших гуртів. Пісні, що допомагають боротися і перемагати, слухайте всі вихідні, що півгодини. В рок-вікенді на Радіо Рокс.
3: Реклама.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
12: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
13: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
14: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. На Дніпропетровщині через атаку дронів пошкоджений автозаправний комплекс «Укрнафти». Люди цілі. Комплекс пошкоджений. Крім того, окупаційна армія вночі атакувала цивільне підприємство на Рівненщині, а у Вишгороді та Обухові на Київщині зафіксували погіршення стану повітря. Бюро економічної безпеки вилучило рекордні понад 630 мільйонів гривень готівкою у справі про мережу нелегальних обмінників. У межах спільної операції з Генпрокуратурою детективи провели понад 30 обшуків у 16 регіонах. Серед вилученої готівки були й російські рублі. Мережа роками працювала у тіні. Щороку через неї відмивали десятки мільярдів гривень, одержаних злочинним шляхом. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Харківській і Чернігівській областях. Скрізь, де безпечно, мережі лагодять. Громадян закликають раціонально споживати струм, зокрема економити електрику у вечірні години. США направлять близько 40 морських піхотинців до Балтійського моря для підтримки місії НАТО. Про це повідомили у Пентагоні. Її мета – посилити контроль над морським простором, захистити критичну підводну інфраструктуру та зміцнити безпеку в регіоні. В Україні за рік стало більше довгожителів на 5%. Тим, кому виповнилось 90 років, понад 121 тисяча. Найбільше жінок. Столітніх українців близько 1500. І домінують те жінки. І на сам кінець про футбол. Готуємось вболівати. Сьогодні Україна грає з Північною Ірландією. Для нас це третій матч Ліги Націй. Стартовий свисток у словацькій Тернаві пролунає о 21:45 за Києвом.
0: Погода.
1: У п'ятницю, 2 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря у межах 15-20 із позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, 13-16 тепла. У центрі теж похмарить, до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують. Похолодніше, 12-15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів, прогріється до плюс 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно з проясненнями. Знаннями плюс 15.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
2: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Hankook. Driving emotion.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
8: Знижки піднімають настрій. Уварос, цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
9: 204-40-40.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
12: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
13: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Scorpions, Cold. Я проста людина. З цих слів починається одна з останніх пісень групи Scorpions. Cold, холод. Цей трек додали до альбому 2007 року останньої миті, коли платівка вже була готова. А цікавий альбом ще й тому, що того року Скорпіони зібрали навколо себе безліч талановитих людей. Зокрема, продюсера Десмонд Чайлда, який працював з Елісом Купером і Бон Джові. Що ж стосується холоду, то над однією лише цією піснею також попрацювали генії нашого часу. Це і гітарист Скорпіонів Метіас Джабс, і Десмонд Чайлд, і навіть гітарист-віртуоз Марті Фрідріксен. Хоча й співають вони про холод, вам не дадуть замерзнути. Слухайте на Радіо Рокс. Scorpions.

0: Реклама.
1: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: на Радіо Рокс. Річі Блекмар, Діп Перпл.
1: Найбільше гітара вплине на людину, якщо цю саму людину тріснути нею по голові.
0: Річі Блекмар, Діп Перпл. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Guns N' Roses запустили кампанію зі збору коштів на підтримку американського фонду запобігання самогубствам. На кожному концерті фанати можуть пожертвувати гроші і, мало того, ще й взяти участь в розіграші призів. І от виграти можна буде, наприклад, преміальні квитки на концерт, додатково комплексну поїздку на двох на їхнє шоу. Ну а всім, хто донатить від $150 і бере участь в розіграші сюрпризів, вручаючи їх худак Guns N' Roses. Теж цікаво буде глянути, що в них вийде по сумі, скільки вони зберуть коштів. Але можна, в принципі, за худі $150, я думаю, що для закордонного глядача це не такі великі гроші. А Guns N' Roses точно молодці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
3: Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули мільтіпочі 300 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮЄ 6313-02.

0: 12.06.2017.
1: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
2: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
3: Рок-персона. Щобудня слухайте історії тих, хто створив рок-хіти на всі часи. На Радіо Рокс.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Найвидатніші рок-гурти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаємо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50».
6: Ми відзначаємо 50-ліття гурту «Аксепт». Гурт під назвою «Band X» заснували 1968 року вокаліст Удо Діркшнайдер і гітарист Міхаель Вагенер. 1971-го Удо відправився на військову службу, але у дні звільнень вони й далі виконували твори Хендрікса і Ролінгів у клубах рідного Золінгена, що під Дюссельдорфом. І ось 1972-го ту назву замінила нова – «Accept». Вольф Гофман казав, Удо взяв її з альбому гурту «Chicken Shack», якого я ніколи не чув і не бачив. Але Удо пояснив, що це слово було прийнятним в усьому світі. Дієслово «приймати» іспанською звучить «aceptar», німецькою «akzeptieren», англійською «accept». Остаточний склад колективу сформувався аж 1976 року, який і почали вважати стартом професійної кар'єри колективу.
5: Рок-легенда гурту «Аксепт 50». Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал-колективу по буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 2 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря у межах 15-20 із позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, 13-16 тепла. У центрі теж похмарить, до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують. Похолодніше, 12-15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів, прогріється до плюс 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно з проясненнями. Плюс 15.
0: Радіо.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
4: Чому ВСТ-банк – це офопезно для підприємців? Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк – офопезно для підприємців.
5: Умови виплати за запрошення нового клієнта ФОП на сайті ВСТ-банк.ua та де ВСТ-банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
6: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
10: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
11: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
12: Реклама медичного виробу, перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
14: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Тільки рок.
15: Привіт, тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: Сьогодні, 2 жовтня у 1950 році, народився Майк Разерфорд, басист і співзасновник гурту «Genesis». А роком пізніше у цей же день на світ з'явився Гордон Самнер, він же Стінг, басист і фронтмен гурту «The Police», сольний виконавець, володар 17 нагород Греммі і фігурант залу слави піснярів. 1971 року в цей день народився Андрій Антоненко, гітарист і вокаліст, фронтмен гурту «Ріфмастер». Привітаємо його разом і кожен персонально. Також 2 жовтня позначене у дискографії двох видатних гуртів. 1970 року Pink Floyd випустив альбом «Atom Heart Mother», перший у дискографії колективу, що очолив британський чарт. А 1982-го «Accept» випустив 4-й студійник «Restless and Wild». Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: «Рок-день» на Радіо Рокс. Три хіти «Dire Straits» на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Брюс Дікінсон, Iron Maiden.
1: В якості лідера гурту моя мета – докричатися до хлопця, який стоїть в самому кінці 30-тисячного натовпу.
0: Брюс Дікінсон, Iron Maiden на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Аня. Готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ну, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під танєром. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
2: Це вона!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
5: Акція «Вогонь допомоги розвідники ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
10: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
9: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
11: Щоб восени настрій був яскравим,

Час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
2: Сміливий будівельний сезон розпочато!
3: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
4: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
7: Рок-концерт. Найкращі живі виступи в історії рок-музики щовихідних на Радіо Рокс.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
9: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Фокс, Україна. Погода.
1: У п'ятницю, 2 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря у межах 15-20 із позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, 13-16 тепла. У центрі теж похмарить, до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують. Похолодніше, 12-15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів, прогріється до плюс 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно з проясненнями. Плюс 15.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Топ-ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
5: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
8: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».
9: Так

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пеперс Клаб, Вецклярський, на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Мік Джаггер, англійський співак. Народився 1943 року в Дартфорді. У перший клас він пішов разом із Кітом Річардсом, але за три роки потому сім'я Міка покинула Дартфорд. Ці двоє зустрілися абсолютно випадково аж 1960 року, аби заснувати один з найвідоміших і найскандальніших гуртів планети – The Rolling Stones. 2003 року Джаггера вшановують титулом лицаря бакалавра. По святу провів принц Чарльз, бо за чутками королева відмовилася змішувати грішне з праведним. Крім альбомів, записаних із Rolling Stones, випустив 4 сольники і взяв участь у записі платівок інших виконавців. Видання AllMusic та Billboard називають Джаггера одним із найбільш популярних і впливових фронтменів в історії рок-музики, а журнал Rolling Stone віддав йому 16-ту позицію в рейтингу найвеличніших співаків. Слухайте на Радіо Рокс. The Rolling Stones – «I can get no satisfaction».

0: Реклама.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».

0: на Радіо Рокс. Джон Лорд, Діп Перпл.
1: Якби не було такої музики, як хард-рок, то наше покоління було б ще більш жорстоким, ніж воно є. Рок – це така нагода викинути з себе агресію.
0: Джон Лорд, Діп Перпл, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Guns N' Roses запустили кампанію зі збору коштів на підтримку американського фонду запобігання самогубствам. На кожному концерті фанати можуть пожертвувати гроші і, мало того, ще й взяти участь в розіграші призів. І от виграти можна буде, наприклад, преміальні квитки на концерт, додатково комплексну поїздку на двох на їхнє шоу. Ну а всім, хто донатить від $150 і бере участь в розіграші сюрпризів, вручають ще й худак Guns N' Roses. Теж цікаво буде глянути, що в них вийде по сумі, скільки вони зберуть коштів. Але можна, в принципі, за худі $150, я думаю, що для закордонного глядача це не такі великі гроші. А Guns N' Roses точно молодці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
3: Героїчні пісні. Вони оповідають про кмітливість і відвагу простих воїнів, а також про безглуздість і ганебний кінець тих, хто війни розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині гуртів «Криденс». AC-DC

0: 2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг RPUA 6313-02 від 12.06.2017.
1: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
2: Реклама. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Рок-вікенд. У вихідні щопівгодини найцікавіші історії зі світу рок-музики. На Радіо Рокс. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

У п'ятницю, 2 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря в межах 15-20 із позначкою плюс. На півночі мінлива хмарність, 13-16 тепла. У центрі теж похмарить, до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують. Похолоднішає, 12-15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів, прогріється до плюс 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно з проясненнями. Плюс 15.

0: Реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
5: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
6: На зв'язку агент Копито.
7: До дня народження MasterZoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у MasterZoo знижки до мінус 70% і призи щотижня.
6: Кінець зв'язку.
7: Деталі на сайті MasterZoo.ua.
8: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
9: Hankook. Driving emotion.
10: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
11: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ 2004-2015.
12: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
13: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
14: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
15: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
14: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
16: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
18: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Лу Грем, «Young Love», 2026 рік.

0: реклама.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Віко by Panasonic. Ваш надійний вибір.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метро Шеф» нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
6: Сміливий будівельний сезон розпочато.
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
9: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
10: Нова зарплата.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Реклама.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Життя – це мандрівка, а не пункт призначення.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс. Come here, baby.

0: Ми ж пітанєру. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
2: Це вона!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
2: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка із Сум. Російський FPV-дрон влучив у вантажний автомобіль. Постраждав водій. Спалахнула пожежа. Крім того, рашисти вранці скинули авіабомбу на один із районів Краматорська на Донеччині. Відомо про влучання неподалік багатоповерхівок. Вогонь охопив одразу кілька будинків. Воєнний злочинець Путін у вересні наказав керівникам російських операцій відмовитись від правил ведення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Цього місяця ворог посилив удари по Києву, цілить по школах, лікарнях і дата-центрах. Крім того, зі слів президента, РФ готується посилити атаки по найбільших містах України, аби ізолювати їх від решти країни із настанням зими. Україна зараз тестує 5 моделей перехоплювачів реактивних дронів. До кінця жовтня наші компанії зможуть виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей. 4 інші на стадії випробувань. Наразі у виробників виникають перешкоди, зокрема у дефіциті двигунів для перехоплювачів. Контррозвідка СБУ викрила неповнолітнього агента РФ, який зібрав бомбу для тракту у Хмельницькому. Найманець мав закласти вибухівку у схрон для безпосереднього виконавця тракту, фігуранту 16 років. Родом із Чернівців. Прагнув заробити легких грошей, однак вже під вартою. Йому загрожує довічне. Угоду про створення міжнародної компенсаційної комісії для України підписали вже 40 держав, а також Євросоюз. Водночас ратифікували її лише 10 із необхідних 25. Про це повідомив постійний представник України при Раді Європи Микола Тушицький. І наостанок, українська збірна кухарів розпочала активну підготовку до участі у міжнародних змаганнях. Наша команда розробляє ексклюзивне меню та проходить системні тренування. Престижні кулінарні Олімпійські ігри відбудуться у Німеччині у 2028 році.
0: Погода.
1: У суботу, 3 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, 15-20 із позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 17. У центрі ясно, прогріється до 18. У східних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Похолодніше є до 15 тепла. На півдні та в Криму сонячно. Денний максимум 19 із плюсом. У Києві у суботу 3 жовтня ясно, плюс 16.
0: Радіо Рокс. Led Zeppelin.
2: Yes, there are two paths you can go by, but in the long run.
0: Sweet.
3: Oh yeah, it's like lightning. Everybody was frightening.
0: Nirvana. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: реклама на Радіо Рокс.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Хан-Пук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Хан-Пук. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Хан-Пук. Driving Emotion.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
12: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ Medical Plaza UA.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Привіт! Мене звати Соня Сотник і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Сьогодні, 2 жовтня 1950 році, народився Майк Разерфорд, басист і співзасновник гурту «Genesis». А роком пізніше у цей же день на світ з'явився Гордон Самнер, він же Стінг, басист і фронтмен гурту «The Police», сольний виконавець, володар 17 нагород Греммі і фігурант залу слави піснярів. 1971 року в цей день народився Андрій Антоненко, гітарист і вокаліст, фронтмен гурту «Ріфмастер». Привітаємо його разом і кожен персонально. Також 2 жовтня позначене у дискографії 2 видатних гуртів. 1970 року Pink Floyd випустив альбом «Atom Heart Mother», перший у дискографії колективу, що очолив британський чарт. А 1982-го «Accept» випустив 4-й студійник «Restless and Wild». Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: «Рок-день» на Радіо Рокс. 3 хіти «Accept» на Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джордж Харрісон.
1: Світ – це святковий пиріг. Візьміть собі шматочок, але не їжте його увесь, бо шлунок не витримає.
0: Джордж Харрісон, Beatles, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Guns N' Roses запустили кампанію зі збору коштів на підтримку американського фонду запобігання самогубствам. На кожному концерті фанати можуть пожертвувати гроші і, мало того, ще й взяти участь в розіграші призів. І от виграти можна буде, наприклад, преміальні квитки на концерт, додатково комплексну поїздку на двох на їхнє шоу. Ну а всім, хто донатить від $150 і бере участь в розіграші сюрпризів, вручаючи їх худак Guns N' Roses. Теж цікаво буде глянути, що в них вийде по сумі, скільки вони зберуть коштів. Але можна, в принципі, за худі $150, я думаю, що для закордонного глядача це не такі великі гроші. А Guns N' Roses точно молодці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це був найкращий склад легендарного колективу.

0: та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
5: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Реклама.
9: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Радіо Рокс. Київ, 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд з резерву спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їх родинам. Зі слів прем'єра Сергія Корецького, це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та у повному обсязі. Оборона – безумовний пріоритет, наголосив глава уряду. Далі звістка зі столиці. Метрополітен готовий відновити рух Зеленої гілки Південним мостом під час жовтого рівня тривоги. Однак це станеться лише після експертного висновку про стан споруди після 3 учорашніх атак. Сьогодні Рада оборони Києва обговорила рух транспорту мостами через Дніпро та напрацювала пропозиції щодо безпечного сполучення між берегами. Їх мають передати центральним органам влади. Російські спецслужби готують гібридні операції в країнах ЄС і НАТО. Такі дані має українська розвідка. За повідомленням ГУР, Кремль планує залучити завербованих агентів ГРУ та ФСБ для диверсій і атак на військові об'єкти, критичну інфраструктуру та системи зв'язку. Серед ймовірних цілей – станції супутникового інтернету «Starlink». Україна вже попередила партнерів про ймовірну загрозу. А тепер про військо. З початку року на озброєння армії поставили 1678 нових зразків озброєння та військової техніки. Із них понад 90% – вітчизняного виробництва. За даними Міноборони, за останні 4 роки кількість українських новинок зросла у понад 25 разів. Наші інженери постійно модернізують продукцію за відгуками військових. І насамкінець, навесні Львів масштабно розквітне тюльпанами. Місту знову подарують 200 тисяч нідерландських цибулин. Їх висадять у різних локаціях. Ця квіткова ініціатива триває вже кілька років, а її засновником є Ар'ян Сміт, фермер із Амстердама.
0: Погода.
1: У суботу, 3 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, 15-20 із позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 17. У центрі ясно, прогріється до 18. У східних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Похолодніше є до 15 тепла. На півдні та в Криму сонячно. Денний максимум 19 із плюсом. У Києві у суботу 3 жовтня ясно, плюс 16.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

0: Реклама.
1: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
2: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
5: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
6: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: На зв'язку агент Копито.
8: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
7: Кінець зв'язку.
8: Деталі на сайті Masters.ua.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
10: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
11: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на Радіо Рокс.
12: Оззі Осборн. Параноїд. 1982 року найбільший у світі розбишака зробив найрозумніший вчинок у своєму житті і найкорисніший для свого майбутнього. Він одружився із Шерон Арден, донькою менеджера гурту Black Sabbath. Але її тато був категорично проти цього. Консенсусом стала згода Осборна на деякі умови. В якості відкупу Дон Арден зажадав від Оззі подвійного живого альбому. І той, недовго міркувавши, незабаром записав свій виступ у Нью-Йорку в клубі «Ріц». Програму склали суто пісні з репертуару Black Sabbath, тож ніяк не могло обійтися без хіта «Paranoid».

0: Реклама.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Твірі пак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
6: Реклама. Радіо Рокс. Led Zeppelin. Айра Сміт.
7: Think it's my new obsession. Yeah.
6: Nickelback.
8: Beforehand I knew a heart worth breaking. And I've been wrong. I've been down. Been to the bottom of every bottle.
6: Тільки рок. Радіо Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Коли я йду на сцену, то хочу віддати всього себе. Вмерти заради шоу. Неважливо, чи зламана в мене рука, чи я підхопив застуду, я біжу на сцену та даю аудиторії все, на що здатний.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Ань. Готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ну, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під танєром. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!

0: безглуздість і ганебний кінець тих, хто війни розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині гуртів «Creedence». AC/DC. Iron Maiden. Пісні, що допомагають боротися і перемагати, слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
1: Реклама.
4: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Рокс. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Рок. Тільки.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Пишу про ворожий терор. Рашисти вдарили капами по Харкову. Загинула одна людина, ще 17 постраждали. Під прицілом приватний сектор у Немишлянському та Слобідському районах. Пошкоджені чи зруйновані близько 10 домоволодінь, офісні будівлі та навчальний заклад. Попередження від синоптиків. У ніч на суботу заморозки на ґрунті охоплять усю країну. Очікується від 0 до 3 морозу. Разом із тим морозна температура у повітрі охопить Львівщину, Тернопільщину, Івано-Франківщину та Буковину. Там цими вихідними утримається другий рівень небезпеки. Медики швидкої у столиці отримуватимуть надбавки за виклики під час російських атак. Київрада погодила рішення. За годину в умовах небезпеки матимуть від 250 гривень. Столичні депутати також запровадили нову одноразову допомогу для поранених від атак чи родин загиблих. Уряд Японії запровадив нові санкції проти Росії. У чорний список Мінфіну занесли 9 людей, 37 компаній та 35 суден тіньового флоту. У списку також є компанії з Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Санкції передбачають контроль за фінансовими операціями. 24 водолази сапери ДСНС успішно завершили навчання за найвищим міжнародним рівнем кваліфікації. Разом із французькими інструкторами наші фахівці із сучасними апаратами обстежували та сканували водойми, виявляли потенційно небезпечні об'єкти, а також аналізували отримані дані. І на сам кінець про футбол. Готуємось вболівати. Сьогодні Україна грає із Північною Ірландією. Для нас це третій матч Ліги Націй. Стартовий свисток у словацькій Тернаві пролунає о 21:45 за Києвом. Нагадаю, у попередніх двох матчах Україна мінімально перемогла Угорщину 1-0 та зіграла в нічию із Грузією.
0: Погода.
1: У суботу, 3 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, 15-20 із позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 17. У центрі ясно, прогріється до 18. У східних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Похолодніше є до 15 тепла. На півдні та в Криму сонячно. Денний максимум 19 із плюсом. У Києві у суботу 3 жовтня ясно, плюс 16.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Це агент Копито. Місія «День народження Master Zoo» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Master Zoo.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер! Я Наталя Данкович, експерт у сфері лікування безпліддя. Щодня у Medical Plaza наша команда допомагає парам здійснити найважливішу мрію – стати батьками. Понад 1300 програм ЕКЗ і майже 300 нових українців щороку. Вартість процедури покривається за рахунок державної медичної гарантії.
7: Залишайте заявку 0800 330 005. Київ, Medical Plaza, UA.
8: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: За кожним успіхом в бізнесі стоїть сміливе рішення. Та як його обрати? MBA від бізнес-школи МІМ. Нова логіка ваших управлінських рішень. MBA від МІМ входить до топ-10 програм MBA Центральної та Східної Європи. MBA від МІМ – програма номер один в Україні. Акредитація Міжнародної асоціації MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 204-40-40. Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон «Метрошеф» нарізка – лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
0: Реклама. Рок-версія. На радіо Рокс.
3: Metcon. Begin. Довершено гуртом Maneskin.

0: на Радіо Рокс. Карлос Сантана.
1: Ваші зморшки можуть сказати про одне: або ви постійно незадоволені, або постійно посміхаєтесь.
0: Карлос Сантана на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ганзнорозис запустили кампанію зі збору коштів на підтримку американського фонду запобігання самогубствам. На кожному концерті фанати можуть пожертвувати гроші і, мало того, ще й взяти участь в розіграші призів. І от виграти можна буде, наприклад, преміальні квитки на концерт, додатково комплексну поїздку на двох на їхнє шоу. Ну а всім, хто донатить від $150 і бере участь в розіграші сюрпризів, вручаючи їй худак Guns N' Roses. Теж цікаво буде глянути, що в них вийде по сумі, скільки вони зберуть коштів. Але можна, в принципі, за худі $150, я думаю, що для закордонного глядача це не такі великі гроші. А Guns N' Roses точно молодці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримає стрій на Radio Rocks.
3: Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда. Рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». По буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
2: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
3: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України.
1: Реклама.
0: Найвидатніші рок-гурти відзначають цього року свої ювілеї. Згадаймо їхній внесок у становлення рок-культури. Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50».
4: Ми продовжуємо відзначати 50-ліття гурту «Accept». Ера з Марком Торнільо виявилася не тимчасовим спалахом, а повноцінним другим золотим віком, закріпивши за гуртом статус одного з найвпливовіших стовпів європейського хеві-металу. Гурт продовжує регулярно випускати високоякісні альбоми, які стабільно посідають чільні місця у чартах Німеччини, Фінляндії та Швейцарії. Зберігаючи фірмову агресію та майстерність Вольфа Гофмана, «Accept» виступає хедлайнером на світових фестивалях, експериментує з оркестровим звучанням і регулярно отримує відзнаки від авторитетних видань, доводячи високу актуальність класичного металу і сьогодні.
0: Рок-легенда гурту «Аксепт 50». Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу по буднях об 11:45 та 17:45 на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд з резерву спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їх родинам. Зі слів прем'єра Сергія Корецького, це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та у повному обсязі. Оборона – це безумовний пріоритет. З початку року антидроновими сітками закрили понад 1500 кілометрів доріг. Такі дані наводять у Міноборони. Лише у вересні збудували майже 170 кілометрів захисту. Паралельно шляховики відремонтували понад 106 кілометрів автодоріг. Наразі роботи тривають на 8 ділянках. Україна тестує 5 моделей перехоплювачів реактивних дронів. До кінця жовтня наші компанії зможуть виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей. 4 інші на стадії випробувань. Додам, наразі є дефіцит двигунів для перехоплювачів. Франція розпочала підготовку українських пілотів на винищувачах «Рафаль». Крім того, нині Париж веде перемовини із Києвом щодо відправки цих винищувачів. Перші 4 борти Україна може отримати одразу після завершення навчального курсу. Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатися до установ, аби подавати нові заяви. Усі нарахування здійснюються автоматично. І на сам кінець про нове опитування у Дії. Користувачі можуть обрати найзнаковішу українську книжку останніх 5 років. У списку 15 видань. Зокрема, «Колонія» Макса Кідрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової, а також «Вірші з бійниці» Максима Кривцова. Проголосувати можна до 12 години 6 жовтня. Відзнаку читацьких симпатій Дія вручить 22 числа. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 3 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, 15-20 із позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 17. У центрі ясно, прогріється до 18. У східних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Похолодніше є до 15 тепла. На півдні та в Криму сонячно. Денний максимум 19 із плюсом. У Києві у суботу 3 жовтня ясно, плюс 16.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Радіо Рокс. Deep Purple. Queen. Five Finger Death Punch. My mother was a tailor. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: реклама.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
6: Ханкук. Driving emotion.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: Ціни на пальне ростуть, а ви заощаджуєте. Обирайте плагін-гібриди Havel H6 та H7. Пересувайтесь виключно на електриці до 100 кілометрів. Користуйтесь функцією зворотної зарядки. Живіть зовнішні пристрої просто від свого авто. Запитайте плагін-гібриди Havel в офіційних дилерських центрах GWM у Києві.
10: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
11: Де брати ресурси, коли зупинятися не можна? Medical Plaza знає секрет продуктивності. Понад 50 лікарів вищої категорії. Довірте своє здоров'я професіоналам. 0800 330 005. Київ medicalplaza.ua.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: I certainly was in the right.
1: Ранкове шоу «Come Together».
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на радіо «Рокс».
3: Ілюха, ти знаєш, мені здається, що ми огляд сьогоднішнього альбому сміливо і абсолютно рішуче можемо присвятити нашому колезі, найголовнішому фанату Девіна Таунсенда в Україні.
4: 100%. Ну, у нього навіть байк в Девіні Таунсенді,
3: да,
4: якщо
3: да,
4: не помиляюся.
3: У нього вся душа в Девіні Таунсенді.
4: Але душа точно.
3: Скажу. Тому Гена, це наш звукорежисер Радіо Рокс. Гена, цей огляд
5: я
3: рубрики.
5: Я б сказала Геннадій.
3: Геннадій, так. Геннадій, ви, я впевнений, вже зацінили цей альбом. І я сподіваюся, що ми не зіпсуємо своїм оглядом ваше враження від цього альбому.
4: Ти не знаєш, але минулого року Геннадій нам малював листки. От на листках залишилося 10 днів до нового альбому Девіна Таунсенда.
5: Ми приходили щоранку в студію, і так. Тут висіла табличка.
4: Так, там 9 днів, 8 днів.
3: Клас. Ну, я думаю, що дочекалися нарешті ми огляду цього альбому. Девін Таунсенд, The Mod, це делюкс альбом 2026 року. 29 травня офіційно вийшов черговий студійник канадського прогресив-метал-гітариста Девіна Таунсенда, The Mod Deluxe Edition. Платівка видана лейблом Inside Out Music, є найамбітнішою рок-оперою виконавця, над концепцією якої він працював понад 10 років. Prepare for War and the Big Snit.

терміну рок-опера, мабуть, все одно не повністю характеризує його творчість. Це якесь унікальне явище в історії рок-музики, яке почало формуватися з 1972 року. Саме тоді з'явився на світ Девін Таунсенд. Народився він у Британській Колумбії, ще в школі грав у різних гуртах. У 93-му році Стів Вай обрав Девіна головним вокалістом для свого культового альбому «Sex and Religion». І, звісно, в турне на його підтримку всі змогли переконатися, що наживо Девін звучить так само круто, як і на записі. Після цієї успішної співпраці Таунсенд створював власні гурти, паралельно записував сольні альбоми. Всього гітарист випустив 20 студійників, і «The Mod» є 21-м. «Enter the City».

Знаєте, з такими емоціями я завжди їду відпускний листок підписувати у строю, знаєш. Тому назва «Into the City», «Вхід у місто», вона відповідає моєму емоційному наповненню цієї пісні. Так, в рубриці 9.45 сьогодні альбом «The Mod» від Девіна Таунсенда. Цей масштабний проект записувався за участі хору і симфонічного оркестру. В записі взяла участь також, звісно, його одвічна партнерка, вокалістка Аннеке ван Гірсберген. А крім неї, Стів Вай, Майк Кеннеллі, Дарбі Тодд, Джеймс Лінч і інші. Лінч, точніше, перепрошую. Роботу побудовано як єдине аудіополотно, де треки зшито інтерлюдіями. Оглядачі описують реліз як грандіозний, науково-фантастичний саундтрек. «Covered by Causes». Це якраз Аннеке.

0: це подорож.
1: Музична преса, до речі, дійсно захоплено зустріла альбом «The Mod», назвавши його претендентом на звання «Opus Magnum» Девіна Таунсенда. Видання зазначило, що це монументальна, але складна для сприйняття робота. Так, на Blabbermouth пишуть, що альбом вимагає від слухача максимальної концентрації. Ніхто інший у світі металу не здатен створити таку платівку. Але сприйняття її вмісту залежить від здатності слухача відкинути звичні рамки і поринути у щось безпрецедентне. Альбом складний, кидає виклик і вимагає прослуховування повністю. Він захопить багатьох, але збентежить ще більше людей. War Beyond Words.

0: бентежить. До речі, Дугений позавчора заходив, він дійсно якось бентежено виглядав. Я думав, може не виспався, може настрій. А, ні, ні, ось.
1: Переслуховував просто.

0: чим неможливо не погодитись на всі 100%, то це те, що цей альбом треба слухати повністю. Тим паче, що його концепція, його фішка полягає в тому, що він як одне полотно шитий, то краще його як одне полотно слухати.
1: То,
0: виділити час на це, да.
1: Пробливається кров'ю просто. Ми не можемо поставити все отак от, знаєш, виділити годину ефірного часу для того, щоб прослухати.
0: Я вже чую кроки Гени в коридорі, тому давай вирубати, бо він як почує, що ми шматками слухаємо цей альбом, він не вибачить нам цього ніколи. Девін Таунсенд, The Mod, Deluxe Album 2026 року. Шукайте і качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
4: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни.
4: Ліцензія НБУ номер 123/28/1993.
6: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагет або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною! Слава Україні!
4: Реклама.

0: цитата. На Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Успіх – це 9 разів впасти і 10 разів піднятись.
0: Джон Бон Джові. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Аня. Готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ну, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під фанеру. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
2: Це вона!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. Все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
3: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійно стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату

0: Україна. Погода.
1: У суботу, 3 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, 15-20 із позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 17. У центрі ясно, прогріється до 18. У східних областях опадів синоптики теж не прогнозують, похолоднішає до 15 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум 19 із плюсом. У Києві у суботу 3 жовтня ясно, плюс 16.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

0: Реклама на Радіо Рокс. 204-40-40.
1: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
2: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: світла і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Тарія, «The Trace Out Lives», 2026 рік.

0: Реклама.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 16% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
2: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
5: Сміливий будівельний сезон розпочато!
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Guns N' Roses запустили кампанію зі збору коштів на підтримку американського фонду запобігання самогубствам. На кожному концерті фанати можуть пожертвувати гроші і, мало того, ще й взяти участь в розіграші призів. І от виграти можна буде, наприклад, преміальні квитки на концерт, додатково комплексну поїздку на двох на їхнє шоу. Ну, а всім, хто донатить від $150 і бере участь в розіграші сюрпризів, вручають ще й худак Guns N' Roses. Теж цікаво буде глянути, що в них вийде по сумі, скільки вони зберуть коштів. Але можна, в принципі, за худі $150, я думаю, що для закордонного глядача це не такі великі гроші. А Guns N' Roses точно молодці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend.
3: Героїчні пісні. Вони оповідають про кмітливість і відвагу простих воїнів, а також про безглуздість і ганебний кінець тих, хто війни розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині гуртів «Creedence». AC/DC, Iron Maiden, пісні, що допомагають боротися і перемагати, слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. Tower Media. Заточені на результат.
5: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Брайан Мей, Queen.
6: Музика – це мій меч на сцені та щит, за яким я ховаюсь в реальному житті.
1: Брайан Мей, Queen, на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс.
1: Now when I was a little boy.

0: Погода.
1: У суботу, 3 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, 15-20 із позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 17. У центрі ясно, прогріється до 18. У східних областях опадів синоптики теж не прогнозують, похолодніше до 15 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум 19 із плюсом. У Києві у суботу 3 жовтня ясно, плюс 16.
0: Good morning, Rock. На радіо Рокс Україна.
2: За ein Mädchen, ein Röslein steht.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Акція діє щодня, деталі на домінос.ua.
4: Стоп, не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: На зв'язку агент Копито.
8: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
7: Кінець зв'язку.
8: Деталі на сайті Master Zoo.ua.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
11: Реклама медичного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Що відрізняє хорошого керівника від успішного лідера? Готовність постійно навчатися. Програма MBA від бізнес-школи МІМ для тих, хто не зупиняється на досягнутому. У рейтингу Ed Universal бізнес-школа МІМ входить до 5% найкращих шкіл світу. Програму акредитовано Міжнародною асоціацією MBA. Долучайтесь до спільноти перших. Деталі на mim.kyiv.ua.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Радіо Рокс. Maiden Rock.
1: Beatles. While My Guitar Gently Weeps. Ця пісня з'явилася на світ у 68-му році і була однією з останніх, де бітли працювали разом. А вийшло все випадково. Джордж Харрісон перегортав сторінки китайської книги змін, перекладеної англійською, і йому в очі упало словосполучення «Gently Weeps». Воно єдине надихнуло, і Джордж написав пісню. Однак стосунки з Полом, Джоном і Рінго тоді вже були поганими, тому й пісню вони забракували, аби тільки не працювати разом. Тоді Харрісон засмутився і покликав у гості Клептона з гітарою. Практично все аранжування тоді зробив саме Ерік Клептон. І вийшло, що найпершу версію легендарної пісні зіграли удвох. А вже потім, разом із тим самим Клептоном, її записали всі бітли.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Том Кіфер, Сіндерела.
1: Мої особисті проблеми – це моя власність. Насолоджуйтесь тим, що я готовий вам дати. Рок-музикою.
0: Том Кіфер, Сіндерела на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together
0: на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Аня. Готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ну, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під танєром. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
2: Це вона!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Цей гурт викував легендарний тевтонський метал. Цей гурт назавжди змінив німецьку важку сцену. Цей гурт подарував світові Metal Heart, де віртуозно схрестили шалені рифи з Бетховеном. Цей гурт – рок-легенда.

0: Радіо Рокс представляє програму «Рок-легенда» гурту «Аксепт 50». Перший європейський гурт, який створив автентичне, жорстке і швидке хеві-метал звучання, незалежне від британської чи американської сцен. Accept став одним з очільників першої хвилі німецького важкого металу. Дізнавайтеся факти з історії найвідомішого німецького хеві-метал колективу в програмі «Рок-легенда» гурту Accept 50. По буднях об 11.45 та 17.45 на Радіо Рокс.
1: Реклама. Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарські пили...
3: Лищому магазині.
4: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так, господарський пилосос впорається з...

0: В АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Розвантажуйте! Підіймайте, починайте!
6: Сміливий будівельний сезон розпочато!
7: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
8: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагро Партнер підставить плече. Вітагро Партнер. Друзі на полі.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
11: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
10: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
12: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
13: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули 400 мг, РПЮА 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг, РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Реклама.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Радіо Рокс. Хеллоуін. Manowar.
2: Am I alive or dead among the gods and men?
1: Rammstein. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
5: Hankook. Driving emotion.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Привіт! Мене звати Соня Сотник, і я традиційно запрошую вас у цей четвер, 8 жовтня, провести з благодійним проєктом «На шапку» та гуртом «Вексклярський».

0: і допоможе зібрати на кісткові імпланти для наших поранених. 8 жовтня Пепперс Клаб в Екслярській на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Своїм».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ерік Клептон. Англійський гітарист і співак. Командор Ордену Британської імперії. У дитинстві ненавидів уроки гітарної гри і навмисно зламав собі руку, щоб уникнути їх. Коли рука зрослася, Еріку стало цікаво, чи гратиме він знову на гітарі. Через 4 роки він вмовив названих батьків купити йому електрогітару і майже не випускав її з рук. А ще за рік, у 20-літньому віці, його називали гітарним богом. Клептон став прикладом і взірцем для кількох поколінь гітаристів. Його ім'я було тричі внесено до зали слави рок-н-ролу. Як члена гуртів Yardbirds і Cream, та в якості сольного виконавця. Слухайте на Радіо Рокс. Ерік Клептон, Лейла.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
1: Мене часто запитують, чи ображаюся, що мене сприймають як частину Black Sabbath, а не як іменитого гітариста. Насправді, мені начхати, знають моє ім'я чи ні. Головне, що я частина рок-музики.
0: Тоні Айомі, Black Sabbath на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ганздорово запустили кампанію зі збору коштів на підтримку американського фонду запобігання самогубствам. На кожному концерті фанати можуть пожертвувати гроші і, мало того, ще й взяти участь в розіграші призів. І от виграти можна буде, наприклад, преміальні квитки на концерт, додатково комплексну поїздку на двох на їхнє шоу. Ну а всім, хто донатить від $150 і бере участь в розіграші сюрпризів, вручають ще й худак Guns N' Roses. Теж цікаво буде глянути, що в них вийде по сумі, скільки вони зберуть коштів. Але можна, в принципі, за худі $150, я думаю, що для закордонного глядача це не такі великі гроші. А Guns N' Roses точно молодці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Це був найкращий склад легендарного колективу. А це було турне на підтримку найкращого альбому гурту. І все разом створює незабутню атмосферу тих неповторних часів.

0: Слухайте на Радіо Рокс. Рейнбоу. Виступ у Кельні. 1976 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
3: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
4: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
5: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Реклама.
5: Додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Реклама.

Радіо Рокс. Def Leppard. Scorpions. Nirvana. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Kiss, I was made for loving you. Фестиваль Rock Am Ring, рок у кільці, отримав свою назву від кола траси Формули 1 Нюрбургринг. Сцена фестивалю пам'ятає гурти Iron Maiden, Guns N' Roses, Metallica та близько 500 інших виконавців. Гурт Kiss запрошували також, але на 25-ліття фестивалю 3 червня 2010-го колектив вийшов на сцену в якості хедлайнера. Посеред виступу на початку хіта «I was made for loving you» Пол Стенлі по натягнутому канату пролетів кількасот метрів над головами публіки до протилежного кінця поля, де і почав спів. Коли ви почуєте, як тремтить його голос, ви вже знатимете причину цього.
2: I'm coming!

0: Це була жива версія пісні «I was made for loving you» з концерту Kiss на фестивалі «Rock am Ring» 2010 рік.
1: Жива версія.

0: цитата. На Радіо Рокс. Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers.
1: Колись, на самому початку, ми ще були ніким, і нам довелося продати гітару Джона Фрусчанте. Тепер я думаю, шкода, що ми не почекали з продажем хоча б 15 років. Сьогодні ми б отримали за неї трохи більше.
0: Ентоні Кідіс, Red Hot Chili Peppers. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Аня з нами на зв'язку. Доброго ранку, Аня. Готова?
3: Так.
2: Спробуємо.

0: Аню, що думаєш?
1: Ми, по-перше, дуже гарно доспівали.
0: Ми ж під фанеру. Не було шансів.
1: What do you do for money?
0: Хані. Все, це назва композиції.
2: What do you do for money, Хані?
1: ACDC.
0: Так!
2: Це вона!
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend. Героїчні пісні. Вони оповідають про кмітливість і відвагу простих воїнів, а також про безглуздість і ганебний кінець тих, хто війни розпалює. Вони допомагають боротися і вистояти, вижити і перемогти. Для всіх захисників і захисниць України ми відшукали такі пісні у спадщині гуртів «Creedence». ACDC, Iron Maiden, пісні, що допомагають боротися і перемагати, слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Radio Rocks.
4: Реклама.
5: 4 жовтня Україна відзначає День територіальної оборони України. Територіальна оборона стала символом єдності та незламності українського народу. Особовий склад Черкаської 118-ї окремої бригади імені отамана Лютого Лютенка щиро вітає військовослужбовців, ветеранів, бійців добровольчих формувань та всіх, хто своєю працею і відданістю наближає нашу перемогу. З Днем територіальної оборони України! Бажаємо міцного здоров'я, сили духу, віри та мирного неба над Україною. Слава Україні!
4: Реклама.

на радіо Рокс. Depeche Mode, Enjoy the Silence. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Довершено гуртом Breaking Benjamin.

0: реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Що таке хороший рок? Це незрівнянна мелодія, накладена на незрівнянні рифи. Ось і весь секрет.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Guns N' Roses запустили кампанію зі збору коштів на підтримку американського фонду запобігання самогубствам. На кожному концерті фанати можуть пожертвувати гроші і, мало того, ще й взяти участь в розіграші призів. І от виграти можна буде, наприклад, преміальні квитки на концерт, додатково комплексну поїздку на двох на їхнє шоу. Ну, а всім, хто донатить від $150 і бере участь в розіграші сюрпризів, вручаючи їй худак Guns N' Roses. Теж цікаво буде глянути, що в них вийде по сумі, скільки вони зберуть коштів. Але можна, в принципі, за худі $150, я думаю, що для закордонного глядача це не такі великі гроші. А Guns N' Roses точно молодці.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Реклама.
3: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе.

Радіо Рокс. The Doors. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Slade. Red Hot Chili Peppers. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Deep Purple, Smoke on the Water. Ян Гілен якось зізнався, що Purple записували свій хіт фактично перед носом у поліції. Було це в Женеві, в театрі «Павільйон». Хлопці до ночі довбали пісню, не могли знайти потрібний звук. І тільки після півночі вони нарешті упіймали хвилю та записали весь трек. А коли вийшли зі студії, виявилося, що весь цей час туди ломилася поліція, яку стримував обслуговуючий персонал «Павільйону». Жителі оточуючих будинків очманіли від гучної музики та викликали фараонів. Страшно навіть подумати, що було б, якби полісмени не дали хлопцям записати цей хіт.

0: глазами прямо в твої очі. Хай час лікує наші рани. Все мене, все мене, все мене, все мене.
1: Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін.
1: Сліпа віра у своїх лідерів або у бозна що призведе до того, що вас вб'ють.
0: Брюс Спрінгстін на Радіо Рокс.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на передовій. На Олександрівському напрямку Сили оборони визволили понад 700 квадратних кілометрів території від початку року. Як повідомляють військові, зараз у регіоні оперативна затишша, яка ймовірно передує перегрупуванню сил. Українські захисники продовжують утримувати ініціативу, а також зміцнюють зайняті рубежі. Фінляндія надасть кредит у 50 мільйонів євро на відбудову України. Гроші спрямують міжнародній організації з розвитку, що входить до складу групи Світового банку. Додам, за підрахунками, вартість реконструкції та відновлення України впродовж наступного десятиліття складе майже 588 мільярдів доларів. Україна має хороші результати діалогу із Єврокомісією для покриття фінансових та оборонних потреб цього року, а також наступного. За повідомленням президента, визначили формат, строки та необхідні кроки для того, щоб забезпечити повний обсяг. Надалі сторони щомісяця координуватимуть цю роботу, а також будуть узгоджувати дії. А тепер про наші пункти перетину. Усі матимуть укриття. Частину облаштують коштом Євросоюзу. Захищені простори з'явитись мають вже до кінця поточного року. Львів додатково закупить 30 одиниць сучасної снігоприбиральної техніки за підтримки данських благодійників. 40% вартості техніки покриють грантові кошти фонду. Перші 15 одиниць техніки планують придбати найближчим часом. І на сам кінець, на Міжнародну космічну станцію прибула нова ротація астронавтів. 4 фахівців, серед яких канадієць українського походження, доправила космічна капсула компанії SpaceX. Їх політ тривав близько 8 годин. Очікується, що за кілька днів на Землю повернуться 4 члени попередньої ротації, які провели на орбіті більше 220 днів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 3 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, 15-20 із позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 17. У центрі ясно, прогріється до 18. У східних областях опадів синоптики теж не прогнозують, похолодніше є до 15 тепла. На півдні та в Криму сонячно, денний максимум 19 із плюсом. У Києві у суботу 3 жовтня ясно, плюс 16.

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ноді Холдер. Англійський гітарист і фронтмен гурту Slade з 1966 року. Цей колектив глема костюмованого рока продемонстрував найбільшу кількість нарядів. Вони робили музикантів персонажами казок, героями фантастичних оповідань і пацієнтами психлікарень. Та найбільше впадала в око зовнішність Холдера. Пишні аж до підборіддя руді бакенбарди і незмінна посмішка. 2000 року він, автор цих образів, безліч пісень гурту Slade, а пізніше герой фільмів, серіалів і телестудій, отримав від королеви Орден Британської імперії за служіння масовій культурі. Слухайте на Радіо Рокс Slade – «О-ла-ла in L.A.»

0: цитата. На Радіо Рокс. Ріші Блекмар. Рейнбоу.
1: Ніколи не буває такого, щоб я залишився задоволеним чимось. Я постійно намагаюсь покращувати свою музику.
0: Ріші Блекмар. Рейнбоу. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про гроші. Уряд з резерву спрямовує понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їх родинам. Зі слів прем'єра Сергія Корецького, це дозволить у жовтні провести виплати вчасно та у повному обсязі. Оборона – це безумовний пріоритет. З початку року антидроновими сітками закрили понад 1500 кілометрів доріг. Такі дані наводять у Міноборони. Лише у вересні збудували майже 170 кілометрів захисту. Паралельно шляховики відремонтували понад 106 кілометрів автодоріг. Наразі роботи тривають на 8 ділянках. Україна тестує 5 моделей перехоплювачів реактивних дронів. До кінця жовтня наші компанії зможуть виготовити близько 400 одиниць однієї з моделей. 4 інші на стадії випробувань. Додам, наразі є дефіцит двигунів для перехоплювачів. Франція розпочала підготовку українських пілотів на винищувачах «Рафаль». Крім того, нині Париж веде перемовини із Києвом щодо відправки цих винищувачів. Перші 4 борти Україна може отримати одразу після завершення навчального курсу. Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатися до установ, аби подавати нові заяви. Усі нарахування здійснюються автоматично. І на сам кінець про нове опитування у «Дії». Користувачі можуть обрати найзнаковішу українську книжку останніх 5 років. У списку 15 видань. Зокрема, «Колонія» Макса Кідрука, «За перекопом є земля» Анастасії Левкової, а також «Вірші з бійниці» Максима Кривцова. Проголосувати можна до 12 години 6 жовтня. Відзнаку читацьких симпатій «Дія» вручить 22 числа. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
1: У суботу, 3 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна, без опадів погода. На заході хмарно з проясненнями, 15-20 із позначкою плюс. На півночі хмарно з проясненнями, плюс 17. У центрі ясно, прогріється до 18. У східних областях опадів синоптики теж не прогнозують. Похолодніше є до 15 тепла. На півдні та в Криму сонячно. Денний максимум 19 із плюсом. У Києві у суботу 3 жовтня ясно, плюс 16.

Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: AC/DC – «Shot in the Dark» 2020 рік.

0: цитата. На Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Все, що я хочу, це бути спроможним грати та змушувати людей відчувати себе краще завдяки моїй гітарі.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.